0: Pak Rem.
1: Pangandikan bokereng titian durusang, durusang masakara di sani marage gulem.
0: Biak teh.

0: ngiring ri genah bibi ngiring pondok ke mesandekang si Nambi punike ngelesuang punike nge pekayunane sane bingung kadiasa punike pengenikan ni dagang nasi yeh
1: ih oh.
0: Ni gantake niki nggih oh dangdangne niki mano dangdangne wih nah yan ale megantake ni liu si dangdang itu pupuhe mano dangdang kan oh yo gandang datak oh nggih makin nyoman ah ah durus sinome pak mertua ya sih durus tegesin nggih

beli nih main ngadek angco nyaman beli gedut bungkling lakar nangkil kaya nak lingsir sedurunge punika di tiang jago.